Kent, vad egentligen är det frågan om? Jag trodde man skulle få sova färdigt på det här stället innan man blev uppskriven. Hallå? Hallå? Levander, jag Örjan Levander. Vänta lite nu. Är ni riktigt säkra på? Vad är det där för att det?

0: fan.
1: Nej, Ann.
0: Jag vet inte hur det här funkar.
2: Undan!
0: Kom igen. Fan, kom igen nu, Levander. Fan, Myran.
3: Kom igen, vi fick det.
0: Vad gör du?
3: Kom igen, nu spelar vi. Vi kör.
4: Ja, kör.
0: Okej, vi kör.
5: Rör ej patienten.